0: Thực hiện cái thẳng của đề vấn của mình.
1: Chắc mà.
2: Grand Sud is out with a female that they're looking for a phone call from you, reference to possible runaway status.
1: 9-4.